ya fi pe fon masa ne ya sururu vaste tasi ya fatalo fatu tatu proclame ye pele anga le le tu mo fa mo ya tu le tu ya tu to ya wa fo i ya maftanga fenga yai ya le ngata fo le la tu ma futo mi moto malao ya tu fatalo fatu tatu proclame mo ya tu mo mo ngalo fo fa mo ya tu le tu ya tu e ila fa fo anga le fo va anga le fiafi ya mas fo la tu mo lu ngole ala na pe wa anga ya tu fo i wa se fale ta alo fo wa fi fi ta anga ya tu e de ta alo alo le fiafi ya po o lu uma ya fa mo ya tu ya tu e fa fa mari lo sa ya fa pe o malulu ya si le malulu le mat mat tv fa si ne ko ko sa mo ma fan fana ya mo si ne pan ke ke ma fo fo la o ka se man nei o le talia na o aso malulu ya afa pe na e te anga ya tu ngola wala ya fa mo ya tu ya tu e ya to tali o me mal fi fi a mi si fo ne ya fi fi ya ta ya fo to so fo le la ya ai fa mo ya tu ya tu e ngola wala pe afa pe na te fa fo mai ya ilo salo e malanga tu ya me fo ni si ya o ti u te ma fa vo fa ngai ma o ne fi fi le au si fi ya fi fi ya fa mo ya tu fi au manga renga ya mes foto fa mo ya tu ya lo fa na u ya la tu fa nga malo longa ma ya onga ya tu to no fo ma tu a de le fo le ve si la tu o tina ya po kwen parents fo lo a ve nei ta mit a ya wa la u ma ila lo kapoti a wo su e mes ko la ki o me o ma ya a le alu la tv fe la va sa solo wa ya ta longa la u ni ya a ta mit tu la nga ta longa me na fa no fo fi le muai ya tamaiti ya lato tuwanga ya aole ya luwe la ole pawa ya male tulanga fuwele oriko kwa laisa ale si vayanga mana ya fe fie fie tele itamaiti yoi oriko kwa laisa faa ele tuwe vupole oe ya la umeni askulini manisukalaki tasi ya le kwa laisa ya tunu le ulo ya lono winga ema tuwa fie fie ya lato ule aso atoa ya fatalo fatu tato proklame ya ilato fo i ya na wo malo lo fa ta sim tamit ya vor te mia ya ele fin o fiel auto malo ya na fo la o matwa si le tu la ya na fin ta wa na wo to fe a fe lo ya malo fo fa na to no ainga ya ai mo le to lo fa angala na ngal su fo ngo sa to ngo ya to to ni va ngal fiafi ya me so fa nga malo lo nga na fa na u ya anga ya tu na fa fi fi nga va ta to fo ya no se atfo le tato proclame si me ota ma si me ton tan fa ton le pese ya wolo fa toi ma mo mo nga lo fa ya fa sa nga tato wo tunu iso se vai pa no ma se pa en o se ma tanga ya mo le to lo fa nga fa mo nga ma la una nga si fo ngol sa ton